0: Leken fortsätter om mindre än ett minut.
1: Sagvåg Bistro och scenen fortsätter med god livemusik i helgarna framöver.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18 april, Blått Blod och Face Machine. 22 maj, fulltrack med 1991. 30 maj, Tony M. 19 juni, The Packers med fullt band. 20 juni, Baklucke Loppis på dag och The Irish Vikings på kväll. Biljetter får du på Ticket.co eller vid köp i dörren. Ta tur till Sagvåg Bistro och scenen för toppstämning och supermusik.
3: Sigma Motor har gott utvalg i MC och körutstyr. Service och reparationer på de flesta märker. Sigma Motor, din kompletta MC-partner på Högalandet.
4: Ta turen till vackra Öskedal och Festidalen 26 och 27 juni. Här blir det folkfest med många flotta artister som Charlotte Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P plus många flera. Det har varit årvis fotboll-VM Norge-Frankrike och arrangerat fjällturer med den norska turistföreningen. All info finner på festidalen.no. Välkommen till Festidalen 26 och 27 juni.

0: Smala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är vägnyheterna. Keir Starmer går av som Labour-leder och statsminister i Storbritannien. Det sker efter en vår och sommar med kritik och ökande press, hvor stadig flera partifeller har tagit i ordet för ett ledarskifte.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Det har varit olovliga eller oetiska förhållanden i förbindelse med utenlandsadoptioner till Norge, det konkluderar granskningsutvalget.
3: Flera saker är allerede känt genom media och utvalget redogjorde för noen olovliga och oetiska förhåll i delrapporten som vi presenterade här för halvannet år sedan.
1: Sa utvalgsleder Camilla Berndt. Høyanger kommune i Sogn kaller inn alle barn under 3 år til legeundersøkelse etter at det har blitt avdekket for høye verdier av aluminium i drikkevannet fra Kyrkjebø vannverk i 15 år. Et lag med tydelige styrker og svakheter, det er ekspertenes dom over Senegal før møte med Norge.
4: Senegal kan ligge lavt, ta imot og så hugge til. De straffer deg knallhardt, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flere medier har de siste dagene skrevet om uro i den senegalesiske troppen, blant annet på grunn av dårlig mat og manglende bonusutbetalinger.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
5: Mala på, mala på.
0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatomaling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgatomaling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
6: Är du frisör? Petten Low på stål söker nya talenter. Starkt fagmiljö. Gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Nedkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Roots, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora sjöslag Ankerfest, Kullesedkanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Riksnytt. Här är vägnyheterna. Kampen om ledervervet i Labour avgör vem som blir Storbritanniens nästa statsminister. Keir Starmer varslet idag sin avgång.
2: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July. This will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September.
1: Ekonomiska incentiver kan ha påverkat adoptioner, konkluderar granskningsutvalget för utlandsadoptioner. För mycket av adoptionsförmedlarnas intäkter har varit baserat på inbetalningar från föräldrar, säger utvalgsledare Camilla Berndt.
3: Den offentliga finansieringen borde varit långt högre för att säkra att förmedlarna var ekonomiskt oavhängiga.
4: Denna rapporten den ger intryck. Den beskriver allvarliga förhållanden och den berörer många människor.
1: Sa barne- och familjeminister Lene Vågslid. New York är malt i rött, vitt och blått för Norges VM-möte med Senegal i natt.
5: Här är det norrmän på vart eneste gatuhörne från tidigt på morgonen och de går i norska drakter och de tar verkligen för sig av New York och det kommer att bli en enorm stämning och en enorm ramme, en ramme vi har sett på väldigt länge runt det norska landslaget.
1: Sa VG Steffen Stensen i studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken Hotel.
9: Paris frisør.
0: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
10: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
11: Ja, det er oss det, Geir.
12: Ja, det er oss det, Håvik. Radio Haugaland.
13: Har jeg berättat den där gången när jag...

0: Sankt Hans, då är det stilongs ofta, för det blir rimligt kallt, men nu ser det ut så det blir lite grann mildare och stilongsen den har rökat allerede.
1: Ja, i alla fall de flesta dagarna har han rökat nu i det sista.
0: Ja. Ja. Så nu börjar det bli mildare och finare, men fortsatt lite regn och lite blåst och norravind och kölekt.
1: Lite ruskavär.
0: Ja, ja. Sånn som det pleier å være.
1: På Sankt Hans.
0: Rundt Sankt Hans.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Sankt Hans after, sier vi. Det er 23. Altså tirsdag. Og så er det Sankt Hans på onsdag. Hva er egentlig forskjellen?
1: Sankt Hans aften, da det er den store båldagen.
0: Ja.
1: Mens Sankt Hans, det er vel det som er den hellige dagen, og vi feirer vel døperen Johannes.
0: Yes.
1: Jeg innanfor nå.
0: Da du innanfor.
1: Ja.
0: Jonsok, Sankt Hans, 24. juni.
1: Ja.
0: Det er selve helligdagen, opprinnelig da et feiring og til minne om døperen Johannes. Mens 23. juni, Sankt Hans after, det er kvelden da vi tradisjonelt sett feirer med, ja, med bål.
1: Ja.
0: Men trenger du egentlig å gjøre den feiringen akkurat den dagen? Altså, når det er midt i uka, det passer gjerne ikke så godt for alle.
1: Altså, jeg vet at før i tiden så var det jo kolossalt med bål rundt omkring, og det ene var større enn det andre, og det ene var styggere enn det andre.
0: Ja, ja.
1: Ja, det var en slags som kom på det bålet.
0: Ja, bildekk og alt mulig før i tiden.
1: Ja, ikke sant? Men det var 23. vi gjorde det altså.
0: Mm.
1: Det var veldig konsekvent, og så var det noen som valgte heller å ta det nærmeste lørdag da. Men ja, de aller fleste hadde det, hadde det på Sankt Hans aften altså.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Det er blitt mindre bål.
1: Ja, av diverse grunner tror jeg. Jeg ser nesten ingen bål lenger. Før hadde jo enhver velforening med respekt for seg selv, hadde jo bål.
0: Mm.
1: Og bare der jeg vokste opp i høyblokkene, så bare i området rundt der, så var det 4-5. Så tar vi Varafjellet og Sørøy og ned forbi høyblokkene. Og, ja, det var kolossalt. Du skulle ikke langt for å finne bål, men i dag føler jeg at du nesten... De har vel muligens i Kvalsvik.
0: Ja.
1: Og enkelte spesielle steder, og det har vel litt med godkjenning å gjøre også.
0: Ja. Det er kanskje litt strengere krav nå, det er vel en ting, det skal være rent trevirke og så videre, og så er det jo sånn at folk har det jo så travelt,
1: ja,
0: og prioriterer gjerne annerledes. Og så er det ikke gjerne så inn i tida lenger. Folk er mer opptatt av disse smarttelefonene sine, der kan du jo se et Sankt Hans bål når du vil.
1: Ja. Men det var ju mer än det bålet, alltså det var ju lättare underhållning. Det var gärna in med trekspill, det var kanske också pölsor, inte minst.
0: Grilla pölsor, ja, på
1: grilla
0: bål.
1: Pölsor.
0: Hade gärna mindre bål. Buffobi.
1: Ja, så där vet jag att det var ju en del av ett arrangemang. Det var inte bara det själva bålet.
0: Nej,
1: och lite lekar.
0: Ja, och så visst det var en välförening som arrangerade det, så var det som regel en sammankomst av flera, så det var ju lite sånt socialt och lite hyggligt. Men nu är ju allt det sociala flyttat över på en sån en liten skärm så du går bara på. Så jag vet samhället har ändrat sig lite.
1: Ja, nej, jag tänker nästan detsamma om Sankt Hansfeiringen som jag gör med att gå julabock. Alltså det är nog som nästan en vecka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men som vi har fått nya traditioner som så Halloween och Valentine's Day och liksom forskjelligt, så någon kikar och traditioner de går in i historien och nya kommer in.
1: Ja. Men jag tror kanske det är framdeles bål och feiringar i distriktet inne på landet.
0: Ja, är flinka att ta vara på den traditionen.
1: Ja,
0: där går det kanske julabock.
1: Och inte sant. Och förut i år så var det ju ivrige på att feira Olsok innover i distriktet. Olsok är 29 juli.
0: Oh, ja.
1: Ja, så det var två bål i gamla dagar.
0: Oh, ja.
1: Ja, då var det ett runt Sankt Hans afton och ett på Olsok.
0: Mm.
1: Det är också vecka.
0: Så vi kan ikke forvente så veldig mye bål lenger, men de bålene som er, får vi jo samle oss om da.
1: Ja, er det Ålesund som stadig prøver på å sette rekord?
0: Ja.
1: Ja.
0: Burde vi melde oss på der i Haugesund? Fått nok ut på Storasundskjerne eller et eller annet sånt, noe sånn gigantbål?
1: Nei,
0: det kunne blitt gøy.
1: Jeg tror kanskje vi har det, beholder rekorden, tror jeg, i langs Sillabord. Jeg tror vi skal fortsette å beholde den.
0: Vi satser på Sillabordet.
1: Vi holder på den.
0: Hot or not.

0: för ett hus.
1: Ge huset ett lyft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.

0: Sett kursen mot sommarens största köslag i Kunnesekanalen Gästehamn på Bömlo. Med Kassalos och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesekanalen.no. Hejs flagge, släpp ankare och bli med på årets stora köslag Ankerfest, Kunnesekanalen Gästehamn 19 och 20 juni.
1: Banken Hotel har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köknet skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

Är du frisör? Petnivå på Stord söker nya talenter. Starkt fagmiljö, goda kunder. Petnivå är mer än bara en klipp. Sök petnivå.no.

0: Och här är de lokala nyheterna. En omfattande narkotikasak fortsätter denna uka i Haugaland och Sunnhordland tingrätt. En 28 år gammal Haugesundsman har förklarat i rätten hvordan ett narkotikanätverk ska ha brukt Airbnb-lägenheter i byen som bas för uppbevaring och distribution av narkotika. Mannen har också erkänt befattning med kokain, amfetamin och hasch. Två tenåringar ifrån Rogaland och som ska ha uppehållt sig här i regionen är tilltalt för att ha planlagt explosionsangrepp på uppdrag från det svenska Foxtrot-nätverket. Saken ska behandlas i Haugaland och Sunnhordland tingrätt nå i august. Politiet har tidigare advart om att ungdomar kan bli rekryterat till kriminella uppdrag genom sociala medier. Været på Haugalandet og i Sunnhordland ser lysere ut denne uka. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader langs kysten mot helga og opp til 27 grader i indre strøk. Det blir fortsatt enkelte regnbyer, men Rogaland kan bli værvinneren på Vestlandet. Strømprisen holder seg høye. I dag ventes flere timer med svært høye priser i Sør-Vest-Norge. De høyeste priserne kommer på kvelden når strømforbruket er høyest. Og politiet går nå ut og advarer om omreisende kriminelle som opererer her i regionen. Innbyggere oppfordres til å være ekstra oppmerksomme og varsle politiet dersom de opplever noe mistenkelig aktivitet. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Nästa gång så kan det bli din tur med spela bingo bongo enaste onsdagskväll.
3: Juhu!
2: Och klockan är 20.00. 100.000 har med den stora jackpotten och 10.000 har med junior jackpot. Köp bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Socialt och käckt. Vi snackas på onsdag.
4: Mobil och campingvagn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjøl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
2: Nästa gång så kan det bli din tur. Vi spelar bingo bongo kvar enaste onsdag kväll från klockan 8. 100.000 i den stora jackpotten och 10.000 i junior jackpot. Du kan köpa bingo block online, se det på bingokanalen.no. Socialt och käckt. Vi snackas på onsdag.

0: Nej, fuck det.
1: Så ska vi till Kanada och höra om en lite bizarre historia.
2: Bizarre historia i Kanada, du gett.
1: Ja, men ja. Lika bizarre historier. Och här är det då en Alexander Rodriguez, 23 år gammal gutt som då bor i Regina i Kanada. Och där har han en lite speciell hobby.
2: Vad kan vara en speciell hobby, mon tro?
1: Han går på dagligvaruförrättningar och prövesmaker på kakor.
2: Ja väl?
1: Ja.
2: Och det är hobbyn hans faktiskt.
1: Mm-hmm.
2: Oj, sen. Han har lite extra på kinken då, säkert.
1: Det är möjligt. Alltså, ja. Han öppnar i alla fall kakeboxar i kjul.
2: Och gör han det, ja? Så det är inte sån en pröver han tar. Jo, han går alltså, och stjäler.
1: Ja, rätt och slett. Han lurer sig då runt ett hjörna och så öppnar han en box. Och så, det är två ting han driver med. Han smakar lite på det.
2: Mm-hmm.
1: För att han ska liksom checka hur färsk det är, hur frisk det är.
2: Ja väl, det håller inte sig på utlöpsdato alltså.
1: Nej, det är klart det.
2: Nej.
1: Och så är en annan ting han gör, han slickar gärna på några kakor nog.
2: Och lägger det upp igen.
1: Och lägger det upp igen.
2: Oj, sen. Ja, så ja. Check det.
1: Ja.
2: Så du kan riskera att få i kakan med lite extra flavor.
1: Ja, så färdig. halvspist. och detta här syns det ju lite om då, svöjligt i butikarna.
2: Ja, det tror jag på. Mm. Ja. Men är så han blir tatt nå,
1: han är
2: kanske?
1: Väldigt upptatt av detta med date, står det i artikeln här.
2: Med date?
1: Ja, alltså med dato, alltså på datomärkning.
2: Ja, nämligen.
1: Så han är väldigt upptatt av date, men butikschefen på den ena butiken här är rimligt överbevist om att Rodriguez själv aldrig har haft sin egen date.
2: Ah!

0: är vi strax tillbaka, Egil.
1: Nej, men plötsligt tillbaka.
0: Plötsligt.
1: För ett år av det så sitter vi här och berättar flera goda historier. Nu är det strax nyheter allra först. Vem jag såg är tillbaka.